0: 7200 موبائل نمبر 0327-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
1: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دمہ الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور
2: سوابی زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میڈیکیٹڈ فارمولا ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم کم چی پا سلور سو روپئے بانے دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوئے ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کم چی دا آئل سکن او دا ایکنیز دا پارا ڈیر بہترین فارمولا دا کم چی پا سلور ورزو کی ساسو دا سکن ایکنیز پیمپل پا مکمل تو گبانے ختمی او یواز دانا دا دغه دانو چکم داغو ندی اغا هم پا مکمل تو گبانے ختمی گی پا دیکی بہترین ایکٹیو انگریڈن شامل دی لکا بنزوائل پرکسائیڈ سلسلک ایسیڈ ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کم چی یو دیر بہترین انٹی بیکٹیریل انٹی انفلیمیٹری انگریڈنٹس دی او دغه پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ هم دی کم چی صرف اور صرف پا سلور اسپو کی دنن دنن ستاسو دانی او دانو داغونا پا مکمل توگبانی ختمی نو زر تر زرا دا نزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سورنا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن دیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk

0: ماں ویلے مال د شارجہ نہ کالی راوڑا
1: زو استا کالو د پارا شارجی تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار ٹوپئی کی د شارجہ جولرز دکان دی چٹ چی د دبئی اور د شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جولرز پروپرائٹر زیب برادرز فون 09382732 65
2: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی
3: سبيل الدموع سبيل
4: آپ سن رہے ہیں دلبر ایف ایم 94 سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن
5: آپ سن رہے ہیں دلبر ایف ایم 94 سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن
4: روحانی سکون ایمان کی روشنی اور دل کو چھو لینے والے لمحے
6: یا حبیبی یا محمد یا نبی
4: قرآن سنت اخلاقی سبق اور روحانی گفتگو یہ سب صرف ایک جگہ دلبر ایف ایم 94 سوابی

جو آن نہایت رہے سب تعریف اللہ ہی کو ہے جس نے اپنے محبوب بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی گجی اور پیچیدگی نہ رکھی بلکہ سیدھی اور سلیم تاکہ لوگوں کو عذاب سخت سے جو اس کی طرف سے آنے والا ہے ڈرائے اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے ان کے کاموں کا نیک بدلہ یعنی بہشت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔

0: كبرت كلمة إن يقولون إلا كذبا.
1: اور ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نہیں باپ دادا ہی کو، یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ، اور کچھ شک نہیں کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں

اے پیغمبر، اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید تم ان کے پیچھے رنج کر کر کے اپنے تئیں ہلاک کر دو گے۔ جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے زینت بنایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے، اور جو چیز زمین پر ہے ہم اس کو نابود کر کے بنجر میدان کر دیں گے۔

0: امدا.
1: کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوح والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ جب وہ نوجوان غار میں جا رہے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا کر. تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے رکھا، یعنی ان کو سلائے رکھا، پھر ان کو جگا اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ جتنی مدت وہ غار میں رہے دونوں جماعتوں میں سے اس کی مقدار کس کو خوب یاد ہے.
0: نحن نقص عليك نبأهم بالحق

ہم ان کے حالات تم سے صحیح صحیح بیان کرتے ہیں، وہ کئی نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی تھی اور ان کے دلوں کو مربوط یعنی مضبوط کر دیا۔ جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر نہ پکاریں گے، اگر ایسا کیا تو اس وقت ہم نے بے عقلی کی بات

0: مرفقا
1: ان ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، بھلا یہ ان کے معبود ہونے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں ہلاتے؟ تو اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اور جب تم نے ان مشرکوں سے اور جن کی یہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے کنارہ کر لیا ہے تو غار میں چل رہو، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے کاموں میں آسانی کے سامان مہیا کرے گا۔
0: وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ

0: الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
1: اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ دھوپ ان کے غار سے دہنی طرف چمٹ جائے اور جب غروب ہو تو ان سے بائیں طرف کترا جائے اور وہ اس غار کے کشادہ حصے میں تھے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں, جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت یاب ہے اور جس کو گمراہ رہنے دے تو تم اس کے لیے کوئی دوست راہ بتانے والا نہ پاؤ گے.
0: وتحسب

0: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: اور تم ان کے متعلق خیال کرو کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوتے ہیں، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے تھے، اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا، اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان سے دہشت میں آ جاتے.

0: منكم احدا
1: اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں. ایک کہنے والے نے کہا کہ تم یہاں کتنی مدت رہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم. انہوں نے کہا کہ جتنی مدت تم رہے ہو تمہارا پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے, تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر بھیجو, وہ دیکھے کہ نفیس کھانا کون سا ہے تو اس میں سے کھانا لے آئے, اور احتیاط سے آئے جائے اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے.

0: مسجدا.
1: اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے خبردار کر دیا تاکہ وہ جانے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت جس کا وعدہ کیا جاتا ہے اس میں کچھ شک نہیں. اس وقت لوگ ان کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ ان کے غار پر عمارت بنا دو. ان کا پروردگار ان کے حال سے خوب واقف ہے. جو لوگ ان کے معاملے میں غلبہ رکھتے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم ان کے غار پر مسجد بنائیں گے.

0: احدا.
1: بعض لوگ اٹکل پچو کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا. کہہ دو کہ میرا پروردگار ہی ان کے شمار سے خوب واقف ہے، ان کو جانتے بھی ہیں تو تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں، تو تم ان کے معاملے میں بحث نہ کرنا مگر سرسری سی بحث، اور نہ ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ دریافت ہی کرنا.

اور کسی کام کی نسبت نہ کہنا کہ میں اسے کل کر دوں گا، مگر انشاءاللہ کہہ کر، یعنی اگر اللہ چاہے تو کر دوں گا، اور جب اللہ کا نام لینا بھول جاؤ تو یاد آنے پر لے لو، اور کہہ دو کہ امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی باتیں بتائے۔ اور اصحاب کہف اپنے غار میں نو پر 300 سال رہے، کہہ دو کہ جتنی مدت وہ رہے اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے، اسی کو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں معلوم ہیں، وہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں، اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔

اور اپنے پروردگار کی کتاب کو جو تمہارے پاس بھیجی جاتی ہے پڑھتے رہا کرو، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور اس کے سوا تم کہیں پناہ بھی نہیں پاؤ گے۔ اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں، ان کے ساتھ صبر کرتے رہو، اور تمہاری نگاہیں ان میں سے گزر کر اور طرف نہ دوڑیں کہ تم دنیاوی زندگی کی رونقوں کے خواستگار ہو جاؤ۔ اور جس شخص کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے، اس کا کہا نہ ماننا۔

اور کہہ دو کہ لوگو یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر رہے، ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو گھیر رہی ہوں گی، اور اگر فریاد کریں گے تو ایسے کھولتے ہوئے پانی سے ان کی دادرسی کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم ہوگا، اور جو ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا، ان کے پینے کا پانی بھی برا اور آرام گاہ بھی بری۔

اور جو ایمان لائے اور کام بھی نیک کرتے رہے تو ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ باریک دیبا اور اطلس کے سبز کپڑے پہنا کریں گے اور تختوں پر تکیے لگا کر بیٹھا کریں گے، کیا خوب بدلہ اور کیا خوب آرامگاہ ہے۔

0: ذَاكَ رَجُلًا.
1: اور ان سے دو شخصوں کا حال بیان کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ عنایت کیے تھے اور ان کے گردا گرد کھجوروں کے درخت لگا دیے تھے اور ان کے درمیان کھیتی پیدا کر دی تھی، دونوں باغ کثرت سے پھل لاتے اور اس کی پیداوار میں کسی طرح کی کمی نہ ہوتی، اور دونوں میں ہم نے ایک نہر بھی جاری کر رکھی تھی، اور اس طرح اس شخص کو ان کی پیداوار ملتی رہتی تھی۔ تو ایک دن جبکہ وہ اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا، کہنے لگا کہ میں تم سے مال و دولت میں بھی زیادہ ہوں اور جتھے اور جماعت کے لحاظ سے بھی زیادہ عزت والا ہوں، اور ایسی شیخیوں سے اپنے حق میں ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا۔ کہنے لگا کہ میں نہیں خیال کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہو، اور نہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت برپا ہو، اور اگر میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو وہاں ضرور اس سے اچھی جگہ پاؤں گا۔ تو اس کا دوست جو اس سے گفتگو کر رہا تھا کہنے لگا کہ کیا تم اس ذات سے کفر کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں پورا آدمی

مگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ہی میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہ کہا؟ اگر تم مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کمتر دیکھتے ہو تو عجب نہیں کہ میرا پروردگار مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرمائے اور تمہارے اس باغ پر آسمان سے آفت بھیج دے تو وہ صاف میدان ہو جائے، یا اس باغ کی نہر کا پانی گہرائی میں اتر جائے تو پھر تم اسے تلاش نہ کر سکو۔

0: الحق هو خير ثوابا وخير عقبا.
1: اور اس کے میووں کو عذاب نے آ گھیرا اور وہ اپنی چھتریوں پر گر کر رہ گیا، تو جو مال اس نے اس پر خرچ کیا تھا اس پر حسرت سے ہاتھ ملنے لگا اور کہنے لگا کہ کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا. اس وقت اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہوئی اور نہ وہ بدلہ لے سکا. یہاں سے ثابت ہوا کہ حکومت سب اللہ کی ہے، جو معبود برحق ہے وہی بہترین ثواب عطا کرنے والا اور بہترین انجام لانے والا ہے.
0: وہ

اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کر دو کہ وہ ایسی ہے جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے برسایا تو اس کے ساتھ زمین کی پیداوار مل کر نکلی، پھر وہ چورا چورا ہو گئی کہ ہوائیں اسے اڑاتی پھرتی ہیں، اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

0: مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق و زینت ہیں، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں بہت اچھی اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں۔
1: وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً

اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے اور ان لوگوں کو ہم جمع کر لیں گے تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور سب تمہارے پروردگار کے سامنے صف باندھ کر لائے جائیں گے تو ہم ان سے کہیں گے کہ جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح آج تم ہمارے سامنے آئے لیکن تم نے تو یہ خیال کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے قیامت کا کوئی وقت مقرر ہی نہیں کیا

0: احدا
1: اور اعمال کی کتاب کھول کر رکھی جائے گی تو تم گناہگاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے شامت یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ بڑی کو کوئی بات بھی نہیں مگر اسے لکھ رکھا ہے اور جو جو عمل کیے ہوں گے سب کو حاضر پائیں گے اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔
0: وَإِذْ

0: بدلا.
1: اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنات میں سے تھا تو اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا. کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، اور شیطان کی دوستی ظالموں کے لیے اللہ کی دوستی کا برا بدل ہے.

0: عمدا.
1: میں نے ان کو نہ تو آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت بلایا تھا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت، اور میں ایسا نہ تھا کہ گمراہ کرنے والوں کو مددگار بناتا.

اور جس دن اللہ فرمائے گا کہ اب میرے شریکوں کو جن کی نسبت تم معبود ہونے کا گمان رکھتے تھے بلاؤ، تو وہ ان کو بلائیں گے مگر وہ ان کو کچھ جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی ایک جگہ بنا دیں گے، اور گناہگار لوگ دوزخ کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں پڑنے والے ہیں، اور اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہ پائیں گے۔ وَلَقَ

0: قبلا
1: اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سمجھانے کے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان فرمائی ہیں، لیکن انسان سب چیزوں سے بڑھ کر جھگڑالو ہے، اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آ گئی تو ان کو کس چیز نے منع کیا کہ ایمان لائیں اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگیں، بجز اس کے کہ اس بات کے منتظر ہوں کہ انہیں بھی پہلوں کا سا معاملہ پیش آئے یا ان پر عذاب سامنے سے آ جائے۔

اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجا کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ لوگوں کو اللہ کی نعمتوں کی خوشخبریاں سنائیں اور عذاب سے ڈرائیں، اور جو کافر ہیں وہ باطل کی مدد سے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس سے حق کو پھسلا دیں، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو اور جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے اسے ہنسی بنا لیا ہے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کی آیات کے ذریعے سمجھایا گیا تو اس نے ان سے منہ پھیر لیا، اور جو اعمال وہ آگے کر چکا اس کو بھول گیا، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور کانوں میں ثقل پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں، اور اگر تم ان کو رستے کی طرف بلاؤ تو کبھی رستے پر نہ آئیں گے۔

اور تمہارا پروردگار بخشنے والا صاحب رحمت ہے، اگر وہ ان کے کرتوتوں پر ان کو پکڑنے لگے تو ان پر جھٹ عذاب بھیج دے، مگر ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کہ اس کے عذاب سے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔

0: كَيْدًا.
1: اور یہ بستیاں جو ویران پڑی ہیں جب انہوں نے کفر کر کے ظلم کیا تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا اور ان کی تباہی کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا تھا.
0: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ.

اور جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جب تک میں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں ٹلنے کا نہیں، خاص صدیوں چلتا رہوں، پھر جب وہ دونوں ان دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے، پھر اس مچھلی نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا رستہ بنا لیا۔

0: أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا.
1: جب آگے چلے تو موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ہمارا کھانا لاؤ، اس سفر سے ہم کو بہت تکان ہو گئی ہے. اس نے کہا کہ بھلا آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے اس چٹان کے پاس آرام کیا تھا تو میں مچھلی وہیں بھول گیا، اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا، اور اس مچھلی نے عجیب طرح سے دریا میں اپنا رستہ بنایا.

0: علما.
1: موسیٰ نے کہا یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے، تو وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے لوٹ گئے. وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاں سے رحمت خاص سے نوازا تھا اور اپنے پاس سے ایک خاص علم بخشا تھا.

0: الكبرى.
1: موسى نے ان سے جن کا نام خضر تھا کہا کہ جو علم اللہ کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے اگر آپ اس میں سے مجھے کچھ بھلائی کی باتیں سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں. خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہو.

موسیٰ نے کہا اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیے گا اور میں آپ کے ارشاد کے خلاف نہیں کروں گا. خضر نے کہا اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو شرط یہ ہے مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں.

تو دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی کو پھاڑ ڈالا۔ موسیٰ نے کہا، کیا آپ نے اس کو اس لیے پھاڑا ہے کہ سواروں کو غرق کر دی؟ یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی۔ خضر نے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟

0: نکرا.
1: موسیٰ نے کہا کہ جو بھول مجھ سے ہوئی اس پر مواخذہ نہ کیجئے، میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیے. چلے یہاں تک کہ رستے میں ایک لڑکا ملا تو خضر نے اسے مار ڈالا. موسیٰ نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر قصاص کے مار ڈالا، یہ تو آپ نے بری بات کی.

خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم سے میرے ساتھ صبر نہیں ہو سکے گا؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد پھر کوئی بات پوچھوں یعنی اعتراض کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، کہ آپ میری طرف سے عذر کے قبول کرنے میں حد کو پہنچ گئے ہیں۔

0: لو شئت لاتخذت عليه اجرا.
1: پھر دونوں چلے یہاں تک کہ گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا. انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کیا. پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی تو خضر نے اس کو سیدھا کر دیا. موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا معاوضہ لے لیتے تاکہ کھانے کا کام چلتا.

خضر نے کہا کہ اب مجھ میں اور تم میں علیحدگی، مگر جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے میں ان کا تمہیں بھید بتائے دیتا ہوں، کہ وہ جو کشتی تھی غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت کر کے یعنی کشتیاں چلا کر گزارا کرتے تھے، اور ان کے سامنے کی طرف ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں تاکہ وہ اسے غصب نہ کر سکے۔

اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر بد کردار ہوگا تو کہیں ان کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے، تو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس کی جگہ ان کو اور بچہ عطا فرمائے جو اخلاقی پاکیزگی میں بہتر اور محبت میں زیادہ قریب ہو۔

0: صبرا.
1: اور وہ جو دیوار تھی سو دو یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے اور اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور پھر اپنا خزانہ نکالیں، یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے.
0: وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهَا.
1: اور تم سے ذوالقرنین کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ میں اس کا کسی قدر حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں.

0: حسنا
1: ہم نے اس کو زمین میں بڑا اقتدار دیا تھا اور ہر طرح کا سامان اس کو عطا کیا تھا، تو اس نے ایک سفر کا سامان کیا یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایسا پایا کہ ایک کیچڑ والے چشمے میں ڈوب رہا ہے، اور اس چشمے کے پاس ایک قوم دیکھی۔ ہم نے کہا ذوالقرنین، تم ان کو خواہ تکلیف دو خواہ ان کے بارے میں بھلائی اختیار کرو، دونوں باتوں کی تم کو قدرت ہے۔

0: نے کہا کہ جو کفر و بدکرداری سے ظلم کرے گا اسے ہم سزا دیں گے، پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ بھی اسے بڑا جو ایمان کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے، اور ہم اپنے معاملے میں اس سے نرم بات کہیں گے۔
1: ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجد

پھر اس نے ایک اور سامان سفر کیا یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایسے لوگوں پر طلوع ہوتا ہے جن کے لیے ہم نے دھوپ سے بچاؤ کی کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی، حقیقت یوں ہی تھی اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہم کو سب کی خبر تھی۔

0: سدا.
1: پھر اس نے ایک اور سفر کا سامان کیا یہاں تک کہ دو اونچے سیدھے پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو دیکھا کہ ان کے اس طرف کچھ لوگ ہیں کہ بات کو سمجھ نہیں سکتے. ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس علاقے میں فساد کرتے رہتے ہیں، بھلا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دیں.

0: ذوالقرنین نے کہا کہ خرچ کا جو مقدور اللہ نے مجھے بخشا ہے وہ بہت اچھا ہے، تم مجھے قوت بازو سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ بنا دوں گا۔ تم لوہے کے بڑے بڑے تختے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ کام جاری کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا اور کہا کہ اب اسے دھوکو، یہاں تک کہ جب اس کو دھونک دھونک کر آگ کر دیا تو کہا کہ اب میرے پاس تانبا لاؤ کہ اس پر پگھلا کر ڈال دوں۔ پھر ان میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں۔ بولا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، پھر جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو ڈھا کر ہموار کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے۔
1: وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ

اس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ روئے زمین پر پھیل کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کر لیں گے، اور اس روز ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔

اب کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ میرے بندوں کو میرے سوا اپنا کارساز بنائیں گے تو میں خفا نہیں ہوں گا؟ ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کی مہمانی تیار کر رکھی ہے۔

کہہ دو کہ ہم تمہیں ایسے لوگ بتائیں جو اعمال کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی دوڑ دھوپ دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو نہ مانا اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا، تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، سو ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے، یہ ان کی سزا ہے یعنی جہنم، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور ہمارے پیغمبروں کی ہنسی اڑائی۔

جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے بہشت کے باغ بطور مہمانی ہوں گے، ہمیشہ ان میں رہیں گے اور وہاں سے مکان بدلنا نہ چاہیں گے۔

کہہ دو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے روشنائی ہو تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر ختم ہو جائے، اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لائیں۔

0: back right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یا ساده کوم ځای کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړې کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: صحت مند امور محفوظ مستقبل صحت مند امور محفوظ مستقبل
3: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر

0: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی، یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا، یقین کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے۔ دی قادی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا، ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم، سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم، تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول۔ 200 سے زائد طلبہ و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا۔ آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے۔ ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ، باغ ارم مردان، شیر گڑھ مردان، سواوی، زیدہ اور مینی چوک کوٹھا، یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801003 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔
1: خوش خبری، هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي، کوپی دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی، نو د هغې ټولو مریضانو لپاره د خوشحالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن۔

ڈاکٹر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور سہر د 8 بجو نو اخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یار ساته بلال پلازا السید CNG ته مخامخ کونډا موړ جهانگیر روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کہ 0314 15 13 232

سوابی اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا جاتا ہے، باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔

0: بعد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

0: ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਸੀ ਕੀ ਲੱਗ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਤੱਪੋ ਸੋ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਭਾ ਨੇ ਫਲ ਜਟੇ ਪੜਾ ਨਿਕਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਦਾਮ ਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਕੁਰਸ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਯਾ ਨਦਰਾ ਗਲੇ ਔਰ ਕਰਾ ਗਲੇ ਦਾ ਤਸ ਕਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਦੀ ਨੋਰਮ ਸਮਸਲੇ ਕੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਕਿਰੀ ਵੀ ਕੀ ਚੱਕਲ ਅਸਤਾ ਸੋ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਦੀ ਔਰ ਨਜ਼ਰ ਕਿਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਫੋਇ ਸ਼ਜ ਤਾ ਸਭਾ ਨੇ ਫਲ ਜ ਅਟੇ ਕਈ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਤਾ ਉਸੇ ਕਿ ਹੋਈ ਘਬਰਾਵੀ ਗਈ ਬਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਬਰਦਾਰ ਜਸ ਬਫਲ ਡਾਇਟ ਕੇਅਰ ਗਈ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਬਡੇ ਜ਼ਿਆਦ ਇਹਤਿਆਤ ਕੋਈ ਚਿਤਾ ਸੁ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਮਾਲ ਕੀ ਸੋਡੀਅਮ ਸਿਜ਼ੂਨ ਨਹੀਂ ਮਾਲ ਕੀ ਚਿਨ ਸਿਜ਼ੂਨ ਲੈ ਰਕੇ ਕਾ ਮਾਲ ਆਮ ਮਾਲ ਗਦਾ ਕਾ ਚਾਵਲ ਕੇ ਮਾਲ ਗਦਾ ਕਾ ਪਰੋਟਾ ਕੇ ਮਾਲ ਗਦਾ ਕਾ ਸਾਲ ਦਾਖਲ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾ ਖਬਰ ਕੋਸ਼ੋ ਕੀ ਚਿਤਾ ਸੁ ਕਮ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਕਮ ਕਬਰ ਡਾਇਟ ਕਮ ਕੀ ਯੂ ਡਾਇਟ ਡਾਇਟ ਬਾਨੇ ਕਮ ਕਈ ਔਰ ਗੋਲਾਈ ਬਾਨੇ ਕਮ ਗੋਲਾਈ ਬਾਨੇ ਕਮ
1: تاسو ٹائم خرابی گی تاسو بیا نور پروگرامونو تا کالو کے اصل کے زمانہ دا سینی چھ سوس مطلب کال واخ لے کنا کال واخ لے تو یو خبر ڈیر زیادہ مننا کو شکریہ ادا کو یو دنیا مننا یو جہان مننا کتا سم کال کول غواڑے نو نمبر تماڑے کم ہوئے زگہ جی کالز خڑیرو 0330 30 30 703 بارے تا سوس کالو کے 0330 30 30 703 بارے تا سو کالو
0: اسیں شاسے دس کب نتا 30 30 وائی کنا دا دیز مریضاں تا سو دغه وائی کنا چراشی ردید لدی دی 30 لڑے زور نہ ور گئی
1: نا نو زم چدا سرچ کنا لک 30 تے ور بیا 30 تے
0: نو میں خیر تو دا دیر شو ہے
1: دیر دیر بیا وو بیا صفر او بیا درے السلام علیکم جی جناب زما ضرور سنم دے رویز بیمار دیں شکر الحمد للہ ٹھیک ٹھاک ہے خدا صحیح ہے زن خیال ساتے جواب در کو خا عمر دے سمر دے
0: رب لی خیر دی اور دیر زیادہ منان جی ستاسو شکریہ اور منان ستاسو در ٹول ٹیم اور یو جہان منان
1: اللہ پامان اگران امین والا ماسر ناس ڈاکٹر سکندر حیات سے ڈاکٹر سکندر حیات سے بس سوا انشاءاللہ دنو بجو نپین زو بجو پورے حیدر مومن ہسپیٹل کے موجود بھی امین والا تاسو ہم رات لیشے نمبر اغسطے شے پس 0330 30 30 703 بانے مطلب دا سے دائے چے ایک تاسو لار غلطی کی نہ ہم پدے بانے تاسو کال کا بولے شے امین والا کا زمون کا دعا شوا زمون پا نیکی ہیلو شونو اللہ مو حسم بکو اللہ مو دخپل خلی لارے دارو کا اس مال اجازت را کے خاد آباد بریالی اسے گئے دلیل احپامان لیو یو آل
2: بیرنگ مخ خپل دورنگ مخ او خپل بدرنگ مخ دا بیلڈونا گولڈ کریم بیلڈونا گولڈ فیس واش بیلڈونا گولڈ سیرم او دا بیلڈونا بیوٹی کٹ دا یویش پی دے استعمال سرا خپل مخ گل رنگ کئی خوش رنگ کئی او سپن رنگ کئی او ہاگا ہم دا ٹول عمر دا پارا دا مزید معلومات دا پارا 0300-93-693-93 بیلڈونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی مومن
3: د چار سدی او د چار سدی سرا د خوشا علاقو د کڑی دلی بیمارانو د پارا د خوشحالی خبر د خیبر پختونخوا مشہور او معروف اسپتال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال پرانستا استا سپخار چار سدہ کی شویدا اس د علاج د پارا پیخور تا دتللو ضرورت نشتا معیاری علاج استا سپخار چار سدہ کی اغم د حیدر مومن میڈیکل سینٹر نا اولی چی پا حیدر مومن میڈیکل سینٹر چار سدہ کی صرف رپورٹونا کاغذونا ٹیسٹونا نہ قتل کی بلکہ انسان او دا انسان درد قتل کی دلتا نہ غیر ضروری ٹیسٹونا کی نہ بلا وجہ خرچہ کی صرف دا ضرورت مطابق علاج کی دا ڈیرو کلونو دا تجربے نہ بعد او دا پوئے نہ بعد مونگ دا فیصلہ اوکڑلا چدا خدمات مونگلا چار صدی تا رارسول پکار دے کتاسو ڈیر کڑی دلیے چار صدی کی صرف رپورٹونا کاغذونا ٹیسٹونا نہ قتل کی بلکہ انسان او دا انسان درد قتل کی دلتا نہ غیر ضروری ٹیسٹونا کی نہ بلا وجہ خرچہ کی صرف ضرورت مطابق علاج کی دا ڈیرو کلونو دا تبے نہ بعد او دا پوئے نہ بعد مونگ دا فیصلہ اوکڑلا چدا خدمات مونگلا چار صدی تا رارسول پکار دے.

0: نارمل ڈیلیوری یعنی ان وی ڈی او د گاینی مختلف اپریشنز او نور طبی سہولیات هم ورکول شي. اوس تاسو ټول اوریدونکو د پاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف او صرف 25,000 روپے باندې چې پاره کې ټول ادویات اپریشن تھیٹر چارجز هسپتال کې د اوسېدو او نور ټول طبی سہولیات به شامل وي. د ماشومانو محفوظ پیدائش او نور طبی سہولیاتو د پاره سمدستی رابطه وکړئ. پته یاد ساتي، الخدمت فرزانہ شہنواز هسپتال، نبی کلی، عالم آباد، سوابی. موبائل نمبر 0327-77-888. زمونگ نارا، صحت مند امور، محفوظ مستقبل.
1: زنس حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941. آپ کی صحت ہمارا عزم، آپ کا اعتماد ہماری پہچان. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال، شاہ منصور، سوابی. قدرتی شفا، دل سے دعا. قدرتی شفا، دل سے دعا. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال، شاہ منصور، سوابی.
2: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی، یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا. یقین کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ، نیکی لگن جگا رہا ہے دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا. ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم، سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم، تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول. 200 سے زائد طلبہ و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا. آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے. حکیم آباد میدان، شیر گڑھ، مساوی، زیدہ اور مینی چوک، کوٹھا، یا ہیڈ آفس کے نمبر 0938-280103 پر رابطہ کر سکتے ہیں.
3: ماں ویلے مال دا شارجا نا کالی راوڑا
4: سو اس تا کالو دا پارا شارجی تا سنگل آر شما.
3: او ہو پمینا بازار دبئی کی دا شارجا جولرز دکان دے چٹ چی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ورائٹی موجود دا.
4: نو دا سوایا کنا
3: شارجا جولرز، پروپرائیٹر زیب برادرز، فون 0938-273265.
5: ریڈیو دلبر، اب کبھی بھی، کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر. لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk.

ویل جناب یو زل بیا تاسو هر غلې جی طاهر زمان تاسو سره موجود لایو ان ایکسکلوسیو اف ام 94 ریډیو دلبر صوابینا اینڈ ما سے خبر کولا ما دا خبر کولا چی میں کیا بات کر رہا تھا جناب میں یہ بات کر رہا تھا کہ آپ اپنی اپنی زندگی میں اے ون ہوں گے فرسٹ کلاس ہوں گے مزوں میں ہوں گے اینڈ مزوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے میرے دوستو زندگی بہت زیادہ مختصر ہے اس لیے آج کسی کو اگر ٹائم دینے کا وقت ہے تو ضرور مطلب ٹائم دیجئے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں لیکن رویے ہمیشہ یاد رہتے ہیں اس بات پہ میں کیا بات کروں جی اس بات پہ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں جی اور بہت ساری باتیں بھی جو ہے نا آپ لوگوں سے ہم کریں گے ویسے سچ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو مطلب میری آواز اچانک آپ لوگوں تک پہنچی ہے تو کیا آپ لوگوں کو خوشی محسوس ہوئی اچانک ملاقاتوں میں بہت زیادہ رومانس ہوتا ہے نا اور بہت زیادہ رومانٹک کیفیت بھی ہوتی ہے اور انسان کو بہت زیادہ خوشی بھی ہوتی ہے میرے نہایت معزز محترم باوقار اور دلوں کے قریب رہنے والے سامعین امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے سکون کے یہ دازما مریش گندن دا اولے نٹکی دا سو جدا سو جوہاد دے سامعین رات کا اپنا ایک الگ مزاج ہوتا ہے نا بہت زیادہ الگ مزاج ہوتا ہے میرے عزیز سامعین انسان اپنی زندگی میں ہزاروں باتیں سنتا ہے بہت سارے وعدے سنتا ہے بہت ساری تعریفیں سنتا ہے شکایتیں سنتا ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ الفاظ دھندلا جاتے ہیں البتہ لوگوں کے رویے ہمیشہ یاد رہتے ہیں جس طرح میں نے پہلے بات کی اگر کسی نے مشکل وقت میں جو ہے نا آپ لوگوں کا ہاتھ تھاما ہو آپ کی بات سنی ہو آپ کو عزت دی ہو آپ کی خاموشی کو جو ہے نا سمجھا ہو تو وہ احساس برسوں بعد بھی دل میں زندہ رہتا ہے اسی طرح اگر کسی نے بے توجہی کی ہو دل دکھایا ہو اعتماد توڑا ہو تو اس چیز کا اثر بھی جو ہے نا بہت زیادہ ہوتا ہے یار میرے فون میں جو ہے نا چارجنگ نہیں ہے اور بار بار مجھے نوٹیفیکیشن آ رہا ہے کہ بھائی اسے چارجنگ پہ لگا لیا جائے فون میں بھی چارجنگ نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لیپ ٹاپ میں بھی چارجنگ نہیں ہے کیا ہو سکتا ہے جی اچانک ملاقاتوں میں اکثر جو ہے نا بہت ساری چیزیں ادھوری رہ جاتی ہیں کیا کہا جا سکتا ہے جی میں جلدی جلدی سے آپ لوگوں کے میسیجز شامل کرتا ہوں اور ایک لمبا ٹریک میں آپ لوگوں کے لیے شامل کروں گا ایک لمبا لمبا ٹریک لکھا اگدے ٹپے ہوتا اس طرح پروگرام کے شامل ہوگا اینڈ دس کار دکھانا چی بیا اگدو ٹپو نباد چی راز نور دیر خبری بتا اس رکھو وہ میسیجز کم زینہ زی شورو کم یا خدا پاکا یا خدا پاکا دا دمرو میسیج نا دی دا ہوش گمدن بینک والا میسیج را لے گلے ہوئی چی خج چی دمرو ٹرانزیکشن تا سنن کڑے دیر میں نے کڑے دی لگ میں کڑے دی زستا سو پشاندش گمدن فضل خرش خونے امام بھائی مجھے تو آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا لگتا ہے بہت بہت شکریہ تھینک یو سو مچ یہ شگفتہ ہمارے ساتھ دے رہی ہیں شگفتہ کہاں سے آپ نے میسج کیا چار سدا سے میسج کر رہی ہیں السلام جی وعلیکم السلام سنگھی خی ٹک ٹاک کی تو رنگ سر تورا منگسرا دکھم زینا جی پنچ پیرنا میسج کے سلام بھائی وعلیکم السلام سنگھی خی ٹک ٹاک کی ادنان یم دکھلا بٹنا اینڈ نن رالا نم ادنان نہ بلکہ ادن یما دکھلا بٹنا اس میں سب پتا تزما خوری یزما روری ادن ویسے یہ ادن نام جو ہے نا یہ لڑکیوں کو ہوتا ہے یا لڑکوں کو ہوتا ہے مجھے ذرا یہ کلیئر کر دیجیے گا آپ نن رال صحیح والا زکا تاسو خوش گمنا نمبل پروگرام کے ہم زمان ادنان اغسطے ہو ډیر زیات په لفظونو باندې الفاظ باندې دومره لکه نظر هم کمزور شوی کنه اسلام بھائی آواز اوکے اچھی آ رہی ہے بہت بہت شکریہ تھینک یو سو مچ طاہر آواز اوکے دے سنا فرام پنچ پیر نہ بلکہ سو ابھی السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں پروگرام سن رہے ہیں جی آواز بالکل اوکے آ رہی ہے پروگرام بہت ہی زبردست ہے اور سیڈ پوئٹری ضرور پروگرام کا حصہ بنائیے گا اور تمام سننے والوں کو لسنرز کو میری طرف سے سلام کہیے گا سیڈ گرل فرام سوابی بہت بہت شکریہ تھینک یو سو مچ ویسے آپ سیڈ کیوں ہیں اس کے پیچھے مطلب جو ہے نا کیا کوئی ریزن ہے کیا کوئی مطلب جو ہے نا وجہ ہے کہ آپ سیڈ ہیں خوش رہا کریں بھائی ہیلو سکون بھیا سنگھ آواز اوکے دے سویرا ایم پروگرام موسم زبردست ہے اینڈ ٹھول تاز مادہ سائڈ السلام نا وعلیکم السلام جی سلام نا خواگا امنا امنا ہم چکم دن گرانشی ویز جی اوف توبہ توبہ توبہ
السلام علیکم. وعلیکم السلام بھیا سنگھ گیخی ٹھیک ٹھاک از عائشہ ایم دا پنج پیر نا اینڈ آواز اوکے دے پروگرام نائس تے عائشہ نور سنگھ دا ٹھول لسنران تا زما سائیڈ سلام نا عائشہ نورم خدای جی بئی تا سو داس اچانک را لے منتا استا پروگرام ډیر فن راکے شکریہ جی مننا. نیکسٹ دا اچھا میسج اگلے دے رقم زین جی اوکے ہے بھائی آواز آپ کی بہت ہی خوشی ہوئی آپ کے آنے کی اچانک آنے کی. رابیل ہمارے ساتھ دے رہی ہیں بہت بہت شکریہ رابیل آپ نے ہمارے ساتھ دیا. بھیا ادن نمج گمنا داد جنے نم دے وا تنا شکر دے تا سما تو وے او زوج گمنا نو پویشم ادن پنم بانے ٹپی تا سفر پروگرام کے شامل ہو جی او ډیر زبردست ټپی تاسو پر پروگرام کې انټرټین کوم شاملوم. ټپی ټپی ټپی ټپی ټپی یا خدای پاکا یا خدای پاکا ابل رز ما ټپی کیو کړی وی او دل دما سره موجود وی اوس کا ټپی ماته ملو شي کنه نو خون بو کیږي. یا خدای پاکا اوکے یس هم د ټپی زما په خیال ماد سمرا اندازہ کی گی ہم دغ دیجیے انجوائے گے واپس رازو نو واپس جی رازو نور خبریں تر تاثر با شریکو با تاثر با ڈسکس کو جی ٹیکنیکل معاونت دے رہے ہیں جی ٹیکنیکل سائڈ مانے ماس موجود حارث جان ڈیر تکڑا زوان دے جی او ہر وقت جگم دن بس تے بیزی ہو واللہ دی زوان سر جگم دن ٹیم نہیں ہو دام شکر دے چھ مونگ لنک استو دے پارش گمنا دی سرما معاملو ہند چھ گمنا ٹائم دی تے ملو شی کنے ڈیر ڈیر ڈیر بیزی انسان دے دمرا بیزی انسان دے کنا جو لے سن شم ویلے ٹپے یا خدای پاک دا ٹپے ولن چھ گمنا پلے کی گی من خو یو دوزل چھ گمنا کوشش کو خدا ٹپے پلے کی گنا جی دا ولن چھ گمنا دا س چل شے ودی او دا سنگ حساب کتاب دے انٹرنیٹ ہوم کے اندر ماسر اوکے دے انٹرنیٹ ہوم ماسر برابر دے او پدیز نہ رسم نہ پوئے گم چھ دا سچل دے او سچل کے ول دے زکا ٹپے نہ پلے کی کنا نو دا ٹریک بتا سو پر پروگرام کے شامل کو کہ ہر رنگی یو بس دا بتا سو انجوائے کھو اسی دے کنا نو نو نو نو نیور نیور نیور نیور نیور فن نہ کیجیے. یار دس چل شو دے دا ولج گم دے نو نپلے کی گیا او دا زدا بٹری کو دا کپلی شول نو خبر دا کپلی کی گنا نو بیا خوچ گمن مجبوری وشی زو خبر کو مخفل سیڈ اسید کنا اوکے قسمت خدیجی قسمت رنگین دے

دل کیا چیز ہے ہم جہاں بھی دے دیں گے. میرے محترم سامعین, بعض اوقات اشعار صرف الفاظ نہیں ہوتے بلکہ برسوں کے احساسات, خاموشیوں اور ادھورے خوابوں کا خلاصہ بھی ہوتے ہیں. آج کا یہ شعر بھی انہی میں سے ایک ہے. غم دل کو ان آنکھوں سے چھلک جانا بھی آتا ہے, تڑپنا بھی ہمیں آتا ہے اور تڑپانا بھی ہمیں آتا ہے. اس بات میں یہاں بھی بات کچھ تھوڑی سی کرنا چاہوں گا اس بات پہ میں کچھ تھوڑی سی بات یہاں کہنا چاہوں گا کہ اس شعر میں صرف محبت کی بات نہیں ہو رہی, انسانی جذبات کی ایک سمٹ آئی ہے جی. میرے دوستو, ہر انسان کی زندگی میں ایسے لمحے ضرور آتے ہیں جب دل پر اتنا بوجھ ہوتا ہے کہ آنکھیں خود بہت نم ہو جاتے ہیں. انسان چاہے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو, بعض اوقات جذبات آنکھوں کی سورج ہے نا, یہ بازو کا جو ہے نا جذبات آنسوؤں کی صورت میں راستہ بنا لیتے ہیں. یہ آنسو کمزوری کی علامت نہیں ہوتے بلکہ اس بات کا ثبوت ہوتے ہیں کہ دل ابھی زندہ ہے, احساس ابھی باقی ہے اور محبت کی حرارت ابھی ختم نہیں ہوئی. کہتے ہیں نا, کہا جاتا ہے نا کہ زندگی ہمیں صرف مسکرانا ہی نہیں سکھاتی بلکہ صبر کرنا بھی سکھاتی ہے. بعض لوگ اپنے غموں کو لفظوں میں بیان کر دیتے ہیں اور بعض لوگ خاموش رہ کر بھی پوری داستان سنا دیتے ہیں. اور میں یہاں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا لسنرز کہ کبھی ایک خاموش نظر, ایک اداس مسکراہٹ, ایک نم آنکھ ہزاروں لفظوں سے زیادہ اثر رکھتی ہے. یہی وہ کیفیت ہے جہاں انسان سمجھتا ہے کہ ہر درد کو بیان کرنا ضروری نہیں, کچھ درد صرف محسوس کیے جاتے ہیں. اور یہی بات ہے کہ لسنرز, یہی بات ہمیں آج کے اس موضوع سے بھی جوڑتی ہے. الفاظ ختم ہو جاتے ہیں لیکن رویے ہمیشہ یاد رہتے ہیں. اور میری یہ بات بھی یاد رکھیے گا یہاں پہ کہ انسان وقت کے ساتھ بہت ساری باتیں بھول جاتا ہے مگر لوگوں کا برتاؤ, ان کا خلوص, ان کی بے توجہ, ان کی محبت اور ان کا احترام دل میں محفوظ رہتا ہے. یہاں طاہر زمان یہ بات بھی کرنا چاہے گا لسنرز کہ کبھی کسی کے ایک اچھا رویہ برسوں تک کا حوصلہ مطلب دے دیتے ہیں انسان کو, اور کبھی کسی کی ایک تلخ بات دیر تک دل کو چپتی رہتی ہے. میرے عزیز سامعین, تڑپنا صرف محبت میں نہیں ہوتا, انسان اپنے خوابوں کے لیے بھی تڑپتا ہے, اپنے والدین کی دعاؤں کے لیے بھی, اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے بھی, اپنے بہتر مستقبل کے لیے بھی. اسی طرح اگر انسان اپنے الفاظ اور رویے کا خیال نہ رکھے تو وہ انجانے میں دوسروں کو بھی تڑپا دیتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے لہجے میں نرمی, اپنے کردار میں خلوص اور اپنے تعلقات میں احترام پیدا کریں. کہتے ہیں نا, کہا جاتا ہے نا کہ یہ بات کہتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ زندگی کا حسن نا یہی ہے کہ ہم کسی کے آنسوؤں کی وجہ نہ بنے بلکہ جو ہے نا اگر ممکن ہو تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن جائیں. اگر کسی کے دل میں غم ہے تو اسے سن لیں, اگر کوئی خاموش ہے تو اس کی خاموشی کو سمجھنے کی کوشش کریں, کیونکہ بعض اوقات ایک مخلص توجہ, ایک نرم لفظ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک خالص دعا وہ کام کر جاتی ہے جو بڑے بڑے تحفے بھی نہیں کر سکتے, بڑے بڑے گفٹس بھی نہیں کر سکتے. میرے دوستو, میری بات یاد رکھیے گا, میں یہاں پہ طاہر زمان کہنا چاہوں گا کہ یاد رکھیے, مضبوط وہ نہیں ہوتا جو کبھی نہیں روتا بلکہ مضبوط وہ ہوتا ہے جو آنسو پونچھ کر دوبارہ امید کے ساتھ زندگی کا سفر شروع کرتا ہے. اور خوبصورت وہ نہیں جس کا چہرہ دلکش ہو بلکہ خوبصورت وہ ہے جس کے الفاظ اور رویے دوسروں کے دلوں میں روشنی پیدا کریں.

0: عموم خلق اکثر داسی کی جلبازے شکار شو
1: صحیح
0: دی اوکس خبر کی خدای خبر تم وقت نک دی
1: دو
0: سترازم سات خبر دی خبر تر ترازم دو موبائل خبر دا
1: جی
0: ز بل ز یو دعا کی ناستما
1: صحیح
0: تر ترازم پر خبر علاقے نو تاس کو لگ مطلب عموما خبر دا سی دا زیاد طور دی ینگسٹر خبر کو چلا نوی نزور نسل چکم دی کب زمون دا 40-45 والے چکم دی
1: جی
0: دی سرم ٹچ موبائل بھی ناس کو دعا کی اور کرس کو سے بھی اکڑی فیس بک باندھ یا نور سے باندھے کنا او دے موبائل دا دغه دومره کیک شوټ کلا دا معاشره چې هغه اقدار بالکل ختم شو بالکل هغه کمی خبرې چې کول پکار هغه نه کیږي کم سوچ چې پکار دی هغه نه کیږي پوښه او زمون نوې طبقه چې کوم ده روانه طبقه نه هغه بدی ته ګوري او هغه نه مطلب خربوزه خربوزه کې کرنګ پکړتا ہے
1: هم داس دا
0: نه هغه چې کم دی نه هغه دی ته ګور چې زما مشر په دې شي کې مبتلا دی نه زول نه ما
1: صحیح
0: باقی بل خبر ہے دا گیمز دا خبر زمون ماشومان سرا دا سوشل ایکٹیویٹیز دا پار ٹائم بالکل نشتا
1: دی سوشل ایکٹیویٹیز نشتے بالکل نشتے جی
0: گور منگ خپل ماشومان سے کم دی یو خدا بار تو مونجا سو بدیو تختی لانے چلو کا دس رما کے نا دس رما کے نا کہنا تاکہ ذہنی طور منگ مفلوچ کری
1: صحیح
0: اگی اگی دا دی تنہائی دا ختمول دا پارا دا موبائل سہارا اخلی نکا کاری گیمز کی کہ پب جی کی کہ نور سکی کہ نور سکی یہی سر بل لار دی تھی مشتا اس زمون دگی طول خبر زموار سے کم دی طول زموار زمون کم غد خلق کی دی اختیار مند جی کم دی یا چاہی یا وہ ریسپانسیبل پرسن اف دی سوسائٹی جی کم دی دادی چی دی کم از کم زمون پر سکولوں کی کالجوں کی معاشروں کی داسے سے دگر ترتیب کی زمون ماشمان اٹومیٹیکلی اگی تا زی اور اگی باقی دا باقاعدہ پاگی کی عیسا اخلی خدلتا مطلب دار عمدہ کا روی عیسا کتاب عمدہ کرے جد سر مکے نہ ہو دغل مزہ ہو دینا شک شکوک و شبہات زمون گھٹ دتول نہ گھٹ ٹریجی دی دارا بل یو یو دغم کول تھا سو خپنے شے گوری زما ډیر زیات خوښ یم پرسنلی لکه مطلب دا ستاسو سټایل زر دو دنې مکال نه ورم بیسیکلی میرا تعلق کراچی سے
1: اچھا
0: اور کراچی سے مطلب ایک کراچی کے مختلف پروگرام میں سنتا تھا اور کبھی کبھار اس میں پارٹیسپیٹ بھی کرتا تھا
1: جی جی
0: لیکن یہاں پہ اس طرح کوئی وہ نہیں موقع نہیں ملا تھا اب آپ کی بات ہے آپ کی آواز ہے بالکل دیکھیے ایک سلو موشن میں بہت خوبصورت اور شائستگی سے بات کرتے ہیں
1: ایسے
0: اور بات ایسی کرتے ہیں کہ لگی لپتی بات نہیں ہوتی بندے کے دل کو لگے وہی بات تو اس نے مجھے مجبور کیا اور میں آپ کو فون کر رہا ہوں کال کر رہا ہوں ناراض نہیں ہونا باتیں کچھ ایسی ہے کہ بعض مرتبہ ذہن اور دماغ کو ذرا وہ لگتی ہے
1: نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں جی بریلینٹ مائنڈ جو ہے نا لوگ بھی کافی سن رہے ہوتے ہیں ہمیں اور ریڈیو کا اصل مقصد مطلب میں نے یہاں پہ بیان کیا نا کہ انتہائی معذرت کے ساتھ افسوس کے ساتھ دوبارہ مجھے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ باقی جگہوں پہ بھی میں پنجاب میں بھی رہا ہوں ٹھیک ہے آپ جس طرح کراچی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو میں نے خود بھی شادی جو ہے وہ کراچی سے ہی کی ہوئی ہے کراچی بھی میں رہا ہوں ٹھیک ہے
0: جی جی ماشاءاللہ
1: باقی ایریاز میں ریڈیو کا کچھ تھوڑا سا اور میکنزم ہے لیکن ہمارے پٹھان سوسائٹی میں یا پشتون سوسائٹی میں جو ہے نا اس کو بس ایک چیز کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ ورگڈنگ تو
0: یہی وہی بات کرنے والا تھا میں
1: جی
0: کہ ہمارے پاس کوئی ٹھوس سوچ نہیں
1: ایسے ہی ہے
0: ہم ہر چیز کو تفریح کی موڈ پہ لے رہے ہیں
1: تو
0: بھائی اس سے مجھے اور بس مجھے ہی تفریح ملے مجھے ہی سکون ملے باقی لوگ کیا سننا چاہ رہے ہیں کیا پسند کرنا چاہ رہے ہیں اس کے دل پہ کیا ہے وہ کیا بولنا چاہ رہے ہیں یہ ایک پلیٹ فارم ہے یہ ریڈیو اگر اسی پہ ہم وہی تعمیری بات کریں کہ کسی کا فائدہ ہو جائے نوجوانوں کا فائدہ ہو جائے فیملیز کا فائدہ ہو جائے یا ینگسٹر جو ہمارے نئے آنے والے ان کا فائدہ ہو جائے تو میرے خیال میں بہت ٹھوس تبدیلی آئے گی بہت اچھی تبدیلی آئے گی
1: ایسے ہی جی اور سر اس طرح ہے کہ مستقل مزاجی کا ہونا لائف میں زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہے اور جو لوگ مستقل نہیں رہتے زندگی میں تو زندگی انہیں بہت زیادہ پیچھے دھکیل دیتی ہے
0: بالکل بات وہی ہے تو پہلی مرتبہ آپ سے بات کر رہا ہوں میری بات میں اگر کوئی آپ کو غلط بات
1: نہیں ایسا نہیں ہے آپ نے بڑی مطلب جو ہے نا معرفت والی باتیں کی ہیں بڑی مطلب آپ نے اس طرح کی اصلاحی باتیں کی ہیں کہ ہمارے جتنے ینگسٹر سن رہے ہیں ان کے لیے اگر کسی کے اندر جو ہے نا کسی نے کوئی تھوڑا سا دل کے ساتھ جو ہے نا اگر آپ کی بات سنی ہوئی تو یقیناً وہ اپنی لائف میں اپنی زندگی میں کوئی چینجنگ لے کے آئے گا اگر کسی نے سنی انسنی کر دی ہوئی ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا تو اس کے لیے تو پھر آپ کی باتیں جو ہے نا بے ضائع ہیں
0: بالکل دغه شان خبر ده خو یو خبر ده چې درخواست خپل لسنرز ته کوم چې داسې داسې کسان سیریس مائنڈ اور سیریس سوچ والا کسان نہ جی یہ تو سدا سے خبر ہو کہ چراغے نہ سوکھ سے مطلب اچت کی کہنا اسی استاسو خبر ہے کہ ورگا ڈنگ دگا ڈنگ تمام ارز ڈنگ دوچا باندې تیرے کی کہنا چدا سے خبر ہی نو مطلب دار ہے چراغے معاشرے تم فائدہ رسی اور کم لسنز یہی تم فائدہ رسی
1: صحیح خبر ہے ہم داس ہم داس
0: کدما کدما خبر کے ساتھ بن سبب لگی دلی یا سب
1: نا نا نا قربان داس بچ کم دن نو بیا براز دے بیا ہم کم نہ قربان کے شامل ہی شامل کی بہت اس کم دن خپل موجودگی مال احساس برا کا یہ وقتن فوقت اور چمنگ کم سے ایک کم دن گوری انسان کم دن پورا پورا نے پورا ذات ڈال دے اور یو بل نہ کم دن زد کڑکو اور دز دکڑے سلسلے کم دن دا تر مر کو پر کم دن نو جاری جی
0: بے شک
1: شکریہ
0: مہربانی جزاکم اللہ
1: دا اللہ فامان جی اللہ فامان دا کاکا جی مونگ سرچ کم دنو مردان گجرات نا پروگرام کی شامل شو جی اور دیر خکلے زبردست خبری اگلے جی اور دا گرنگی جی کم دنو سوچ والا دا گرنگی نظریہ والا خلق ماں دا پکھائر دی جی اور نور ہو تاس طول خی اور تاس طول تکڑی خپل سوچونا لگ انتی جی کم دنو زان کی کار کول پکھائر جی لگ معاملو انتی وکار کو نو مونگ یکینا جی کم دنو اپل دا جن خطر تیب سرا خطر ایکی سرا جگم دن تیرول شو کس زان تا کار نکو او پا طول عمر جگم دن پا دی خوبونو کی او پا دی ٹک ٹاوکو کی او پا دی سوشل میڈیا کی او پا دی موبائلونو کی او دی کسو کتارو کی مونگ چه تیرو کنانو واللہ اے مونگ چرت ہم جگم دن نو خرز جگم دن نو مونگ باسی نکو خرز بچ جگم دن مونگ تا بیانا ملائی بیگیں 0938 نہ بلکہ اگر بیا بیچ کم دن جب اعتراضی 0907 27 00 66 0307 27 00 66. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انصار احمد کم دن مکسر صوبین پروگرام شامل شو جی وچ ڈیر خستہ اور ڈیر کل خبر جی ٹول فیملی جی کم دن ڈیر پشوک بنستا سو غرق ستا سو آواز اور مننا شکریہ جی جن دیو سے گڑن دیو سے اینڈ خاد باد خوشحال سو کر اسی جی زما سائڈ اچ کم دن سنبھل دعا گئے نتا سفارا او کتا دعا کوئی یا نہ کوئی آئی بانی زو چپ پاتا چپ پاتے چھو جی کالر گرو مکسر سوک رازی دکھم زینا یا خدا پاکا دا کالم کر چھو. اسلام علیکم. وعلیکم السلام. فرسٹ میسج میں دے سیف اللہ مکسر پروگرام کی شامل شو زیدینا پروگرام کھلے دے ٹھول تھا زما سائڈ اسلام جی. وعلیکم السلام شکریہ مننا دا یو کالر بگور مکسر سوک رازی دکھم زینا نور خبر یا تری بیا کو. اسلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: گورا کاکا خبر داس دا دا ڈیلیورنگ پورے خبر دا کنا ات س ڈیلیور کے پوش پا خبر بانے یو پریزنٹر یو براڈکاسٹر یو آر جی چ پ مائک ناسی نو غ خلق ت س ڈیلیور کے یو ٹھیک دے چ س ڈیلیور کے نو اگے ریٹرن کم دن تات ملاوی گی او بائی گاڈ کم دن ز چ س کوشش کوم س ڈیلیور کوم نو اگے ریٹرن کم دن مات ملاوی گی او دغ سیس کم دن مات پھڑ ڈیر زیات گٹھا دا. نور کاک جان سویل غواړی سر کج کم دن موضوع یقینا تاسو به اوریدلی او په موضوع کې
2: موضوع خو به یو څه نور دې کنه ځکه چې وسره له ما بار ناسم بجلی نه و او نه په حال ناسم موضوع دې تاسو و نه دې
1: موضوع زمنګ دغه دې چې لفظونه ختم شي خدا رویج کم دن او همیشا یاد کې پاتې شي دې آیا سری زندې سو جوحات دې
2: بس دخل چې سره مو سره کوم کنه نو ته زموږ دې مونږ ده نه چې مونږ د زړه مقام چې غنو دا هغه سیز د پرنه چې مار کړی چې دا راو دی وکړي. نو چې زموږ هغه معاشرتي نظام چې نه هغه دې د وجې بزار سره پردل چې مونږ خپل هغه د خپل ځان آینه نه ګورو
1: لگا آئینہ بس نہیں گورو آئینہ جگم دنو سنگا وہ گورو آئینہ وہ مونگ تا سنگا خکار کی گی
2: دیر پا گورا کا نجیر ساکی انہوستائی ہے در طور سور چیزا خو ناکام شد ساکی خیال گرازی لکھتا کبیر سے چیونو کالا چی ہر سیتیار کن رفع پا و سسٹم کی اپس ہوڑی ہو انو دو دی بوزیا دی او لوار و نفس خلدار او وقت رکین اصل بزمکا باندی او داغنی اپا سسٹم بزرکو بیغرائی اسو مغو بیغرائی اسو خول مدد کسی کی انسان بیدر دی انسان ام لیکن انسان مثال دی پر ہو دی او دوسرا دی مائی دی رب دی او غرم دی
1: مطلب مونگ پریکٹیکل لچ گم دے نو توجہ نہ دے ورکڑے
2: ہاں جی مونگ دونوں پہ انسان کے خطے سے مقامات یہ سلور کی یو مقام دے رحمان دے اب دی وزن نہ تھی کہ جب وزن نہ تھی کہ
1: ہم دس
2: لگا سن کہ اللہ مخر میں چاہو اپنے ہستی کو اگر کچھ مرتا بچا ہو مذہبی اشارہ ان کڑی مخلوق کا مخلوق تھا کہ بھائی کہ تیرے تو یہ مرتا بھی اور یہ حیثیت زان جو ان والی نہ ہے کہ فارم بتو دانی مثال زان لو اور کہ جو بخار کو کھلی اور بے بڑا زار کو نہیں انو بے فرمائی لیجیے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتا ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں جی دو مانو مشران ہو بے کھلی الفاظ پری خیری زان بچے جان دینے پارا اس مسئلہ دارا کہ من تو زان فرق نہ تو بچے بس اللہ نے من تو آسانی کی
1: زان لگو گنتے چکم دن سرچ کول بگار دیجی دی موبائل کی چکم دن یہ آپشن ہے سرچنگ والا گا نا مونگ چھے دچا کانٹیکٹ سرچ کول نو آگے نم سرچ کم دن مونگ سیف کری ہم داست دا نو انسان دنن کم دن نو دیر سپراتے دی دیر سپراتے دی اس دا انسان فنکشن کم دن ہم دی اخپل لاس کے سنگا دے دا با زان سرچ کے ہی ہو اور زان بچ کم دن نو پوزیٹیو طرف تا لگج کم دن نو زیبا اور پوزیٹیو سیزون بچ کم دن از دا کے ہی کب مونگ نیگٹیو نچ کم دن گوری کاکا خبر دا سدہ کنا بخانا کولا من تحیی دیر زیادہ بخانا مونگ خلق جچ کم دن ہم پدی سیز بانج کم دن وقت تیرو تا پسی خبری تا پسی ملندی اگر پسی ملندی لگج کم دن دی سیزون اللہ تروس پوری اونو تو کس دی سیزون نا مونگ اونو تو نو دی لگج کم دن شاہتا ہم دغ ریزن دے چے خڑے تعلیم دے خڑے چکم دن اج دکڑا چکم دن مونگ کڑے دا خو پاغی بانج کم دن پریکٹیکلی بانے مونگ کار نا کڑے پریکٹیکل لائف کچ کم دن مونگ آغا سیزون نا راوستی نا دی
2: داخل میں نو جو ہم دکڑا کم جی چے مونگ صرف کتاب کی گمشوی خپل کتاب میل کرے الان کے انسان یہ وزیم کتاب دے یہ وزیم کمپیوٹر دے او اس خود دے چلے دا ہر سن عربی کریم معمولا کرے دے پا ہر سبانی پورا دے ہر سب دا کی پیٹ تھی لیکن دا خل آنی ارکول دا پارا دسر آغا کامل خلق نشتے کم چی دا دا آغی خبر رانمائیو کی لکر رحمان بابا پا خل شیر کی فرمائی یو سای کی چی کچالار دا شکای روکا کری ذر رحمان گمرہانو بابا رہنما مطلب سے دے خود ہی جان پو اکول آگا ماتا سمکھ نہ ہوئی انسان مثال پیو لے اور مارا سے نگو مست جڑی کچھ کی نہ جڑی شملی کی جڑی سی مختلف قسمت سے جڑی سے انسان استعمال مقام نہ بس غافل ہی بس دکا جاڑ ما زخل ہم بچے دا ہویا کال میں مخو کلا کلا لیل ما یوسف ہم سی اللہ تو من نہ تفوس کرا ما شرا خود من دل خدا
1: ہم دس دا ہر چانہ میں تفوس کی گی جی او ہر چانہ
2: میں جو خدا سو کی ستا سو دنیا کی پات کی جن کنا انا ما تو زیاد دا فیلنگ کی گی
1: گورا کاکا خبر دس دا زچ دی ریڈیو تا رازم کنا پدی مائک کم نہ خ خبر ہم کولے شم خراب خبر ہم لک کم نہ کولے شم دی استعمال کم نہ زما پلاس کے دے خوش به خبره ز معاشرے ته کم دین یو خصیصم ڈیلیور کول شم معاشرے ته کم دین نو لکا برائی یا بدی هم کم دین نو لکا ڈیلیور کول شم هم داس دا
2: آو
1: دی معاشرے ته کم دین نو دی مایک دلاره دی ریڈیو دلاره الله ج کم دین مونږ لډیر لوی طاقت راکړی یقینا گینیش کم دین نو مونږ خپل اعمال تو ګورو کنه نو والله دی سیزن لایک مونږ نه یو اس گورک ہے نا
2: لکسن کی جس پر میں چیز پوری باندې اگس ریپیٹ کوم تاسو چیز تاسو بزر کی زای جو کوم یو کی سند دی خبر اصل مقام ہم دغه
1: هم دا
2: تاسو ګوري تاسو امیج په خبره ورزی کله که تاسو وو دو اخلاقی تقاضی نه یا نور معاشرتی تقاضی نه یو ګیره وو خبره خپل نو وسی یقینا چې دے بخل نو مغصور سورا نظام ہے سورا خوشحال شی نظام دنیا ہے نظام میں جو دکا سی رب کریم ہم بخل نو مغصور دیر زیاد خوشحالی گی چھ سورا راگا ذکر کے ندو راگا تاثر نیدی کی گی بلکہ ہمان سی رب کریم خدا و صاف و ذرکی چھ زخو صاف و ذرکی اسی گمبائی دی ولکی گونی ڈبی کی
1: هم دست ده کاکا پا دی موضوع کمدن زو یوسو خبری کم نور کالرانم دی اغبام پکویم که شامل اول گواری او تا سورا دی دیر خبری خبری موکلی
2: طول و عوریدون کتا بچه السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
2: اللہ دی طول تا سانی ورد
1: آمین آمین سم آمین شکریہ جی دا مکسر جی کم دینو گل نبی شاہ کا پروگرام کی شامل شوی جی او دیر خص سوچ خاندے جی او برکیف جی کم دینو اللہ پاک دیر انتہائی کھلی سوچ او کھلی ذہن جی کم دینو دیل اور کھڑے دے ہم دغ رنگ جی کم دینو دنیا گوری ہر رنگ خلقہ پاتی کی گی او دا سے خلق جی کم دینو دیزی مونگ کاکا جان مردان گجرات نا پروگرام کی شامل شو گل نبی شاہ کا گج کم دینو زمونگ آواز اوری زمونگ اوری دین ایلاو جی کم دینو آکوڑی نو سنگ خکولی خکولی کالران جگم دن من پروگرام ترازی مرگیف اللہ من طول خو او لکی جگم دن نو خواہ ادایت جگم دن نصیب کیجی آمین سم آمین اچھا محترم سامین میں کچھ تھوڑی سی ہاں بھی بات کرنا چاہوں گا اردو میں اور جتنے بھی ہمارے اردو کے سامین ہیں میرے محترم سامعین زندگی میں انسان ہزاروں الفاظ سنتا ہے کوئی تعریف کرتا ہے کوئی تنقید کرتا ہے کوئی وعدہ کرتا ہے اور کوئی دعویٰ کرتا ہے وقت گزرنے کے لیے لگے ہوا میں ابھی تو شہرت وقت گزارنے کے لیے جو ہے نا ساتھ بہت سے الفاظ ذہن سے چھکی ہے پلکیں دلوں میں دیکھیں لسنز میں یہاں یہ بات کرنا چاہوں گا میرے مائنڈ میں جو بات آ رہی ہے میں کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ لوگوں کا رویہ ان کا انداز گفتگو ان کا خلوص ان کی بے لوس محبت اور مشکل وقت میں ان کا ساتھ ہمیشہ دل میں محفوظ رہتے اس لیے کہا جاتا ہے کہ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں لیکن رویے ہمیشہ یاد رہتے ہیں بعض لوگ بہت خوبصورت باتیں کرتے ہیں لیکن ان کا رویہ ان کی باتوں کی تردید کر دیتا ہے اور بعض لوگ کم بولتے ہیں مگر ان کا اخلاق ان کی مسکراہٹ ان کی عزت دینے کی ایک جو عادت ہوتی ہے نا عزت دینے کی عادت اور ان کا خلوص مخلص انداز دلوں پر ایسی چھاپ چھوڑ جاتا ہے جو برسوں بعد بھی مٹتی نہیں ہے انسان الفاظ سے وقتی طور پر متاثر تو ہو سکتا ہے لیکن مستقل طور پر وہ کردار اور رویے سے ہی متاثر ہوتا ہے جی میرے دوستو خوش اخلاقی وہ دولت ہے جو نہ بازار میں خریدی جا سکتی ہے اور نہ ہی وراثت میں ملتی ہے یہ انسان کی تربیت اس کی شعور اس کے دل کی پاکیزگی کا عکس ہوتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو عزت سے یاد کریں تو اپنے الفاظ سے زیادہ اپنے رویے کو خوبصورت بنائیے گا کیونکہ نرم لہجہ دوسروں کی عزت وعدے کی پابندی سچائی معاف کر دینا اور دوسروں کے دکھ کو محسوس کرنا یہی وہ خوبیاں ہیں جو انسان کو دوسروں کے دلوں میں زندہ رکھتی ہیں یہ میری بات یاد رکھیے گا کہ اسلام بھی ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی انسان کی اصل خوبصورتی اس کی اخلاق اور رویے میں ہے نہ کہ اس کی دولت شہرت یہ ظاہری حسن میں اس لیے آج اگر ہم اپنے گھروں اپنے رشتوں اپنے دوستوں اپنے معاشرے میں محبت اور سکون چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے رویوں پر توجہ دینی ہوگی किसी से नरमी से बात करना, किसी के दुख में उसका सहारा बनना।

نہ کسی کو عزت دینا اور کسی کی خاموشی کو سمجھنا، یہ وہ اعمال ہیں جو کبھی ضائع نہیں جاتے۔ میں لسنرز یہاں یہ بات کرنا چاہوں گا، میں کہنا چاہوں گا کہ ہواؤں میں اڑ دیں۔

0: خاموش.
1: میں لسنرز کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ خاموش لب ہیں, جھکی ہیں بلکہ. سویٹ لسنرز, میری آواز ایف ایم 94 ریڈیو دلبر صوابی کے چینل سے, پینل سے بہت دور دور تک سنائی دی جا رہی ہے جی. اگر آپ یا آپ میں سے کوئی بھی جو ہے نا, اگر ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلوانا چاہتے ہیں, بتلانا چاہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ موجود ہیں, تو مجھے میسیجز کر سکتے ہیں 0307 27 00 666, 0307 27 00 666. میرے محترم سامعین, کبھی کبھی انسان کو زندگی میں تھوڑی سی کامیابی ملتی ہے, تھوڑی سی شہرت ملتی ہے, چند لوگ تعریف کر دیتے ہیں, چند ہاتھ تالیاں بجا دیتے ہیں, تو اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ شاید اب اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل عظمت شہرت میں نہیں بلکہ عاجزی میں ہوتی ہے, اور اسی احساس کو یہ اشعار بڑی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں کہ ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے ہو پہلی صف میں, ابھی سے اڑنے لگے ہو ہوا میں, ابھی تو شہرت نہیں نہیں ہے, اور خاموش لب ہیں, جھکی ہیں پلکیں, دلوں میں اب تک الفت نہیں ہے. میں لسنرز کہنا چاہوں گا یہاں پہ کہ میرے دوستو, زندگی میں کامیاب ہونا بہت بڑی بات ہے, لیکن کامیابی کو سنبھال کر رکھنا اس سے بھی بڑی بات ہے. بعض لوگ منزل تک تو پہنچ جاتے ہیں, یا بعض لوگ منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی خود کو فاتح سمجھ لیتے ہیں, حالانکہ وقت کے تیور بدلتے ہیں, وقت کے تیور بدلتے دیر نہیں لگتی. آج جو شخص پہلی صف میں بیٹھا ہے, کل وہ آخری صف میں بھی ہو سکتا ہے, اور آج جو گمنام ہے, ممکن ہے کہ کل وہی سب کی پہچان بن جائے. اس لیے انسان کو اپنی کامیابی پر غرور نہیں کرنا چاہیے, بلکہ شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کا, رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. میری بات یاد رکھیے گا لسنرز, کہ محبت کی دنیا میں بھی یہی اصول ہے, خوبصورتی, شہرت, دولت اور مقام اگر انسان کے اندر عاجزی پیدا نہ کریں تو یہ سب چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں. دلوں پر حکومت چہرے سے نہیں, کردار سے ہوتی ہے. محبت کا رشتہ الفاظ سے نہیں, خلوص سے بنتا ہے. اگر دل میں سچائی نہ ہو تو خاموش لب اور جھکی ہوئی پلکیں بھی محبت کی گواہی نہیں دے سکتی. محبت صرف نگاہوں کا کھیل نہیں ہے, یہ وفا, احترام, اعتماد اور احساس کا نام ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگ ان کی حیثیت, شہرت یا کامیابی سے محبت کرتے ہیں, مگر حقیقت یہ ہے کہ وقت گزرنے کے بعد صرف اخلاق یاد رہتا ہے. اگر رویہ بدل جائے, لہجہ بدل جائے اور دل میں تکبر آ جائے, تو تعریف کرنے والے بھی خاموش ہو جاتے ہیں. انسان جتنا اونچا مقام حاصل کر لے, جھکی ہے, اتنا ہی زیادہ جھک جانا چاہیے. کیونکہ پھلدار درخت ہمیشہ جھکا رہتا ہے.

میرے عزیز سامعین, محبت کبھی غم کرتی ہے, محبت عاجزی کو پسند کرتی ہے, محبت پسند کرتی ہے, محبت احترام کو پسند کرتی ہے. اگر کسی کے دل میں اپنی ذات کا غرور آ جائے تو وہ شاید لوگوں کی نظروں میں بڑا ہو جائے گا, مگر دلوں میں اپنی جگہ کھو دے گا. اور میری یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ دنیا کی سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں ہے کہ لوگ آپ کا نام جانتے ہوں, بلکہ یہ ہے کہ لوگ آپ کے اخلاق کو یاد رکھیں. اس لیے اگر قدرت نے آپ کو عزت دی ہے, مقام دیا ہے, شہرت دی ہے, یا کسی کے دل میں جگہ دی ہے, تو اس پر تکبر نہ کیجیے گا بلکہ شکر ادا کیجیے گا, کیونکہ جس رب نے ایک لمحے میں عزت دی ہے وہی ایک لمحے میں انسان کو آزمائش میں بھی ڈال سکتا ہے. بات میری سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ جس رب نے انسان کو عزت دی ہے وہی رب انسان آزمائش میں بھی ڈال سکتا ہے. میں نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھے بھائی, یہ تو اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے نا کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلنا اور گانوں کو پھیلا کر مطلب جو ہے نا بات نہ کرنا, غرور اور تکبر نہ کرنا. دیکھیں زندگی کے معنی جو ہے نا ہمیں سمجھ آ جائیں گے جب ہم نے اس مقدس کتاب کو صحیح ترجمے کے ساتھ, معنی کے ساتھ, صحیح سمجھ کے جو ہے نا اگر پڑھا نا, ہمیں پوری زندگی گزارنے کا ایک طریقہ سمجھ آ جائے گا, اور طریقہ ایسا سمجھ آئے گا. اب آپ کو ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ.

یہ بہت بڑا اور وسیع موضوع ہے جی, اس پر کافی قدرے جو ہے باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے. میرے محترم سامعین, آج کی گفتگو کا حاصل صرف جو ہے نا اتنا ہے کہ محبت کو کبھی صرف چند خوبصورت الفاظ, چند ملاقاتوں یا چند وعدوں تک محدود نہ کیجیے. محبت ایک ایسا احساس ہے, ایک احساس ضرور ہے, لیکن اس سے بڑھ کر یہ ایک ذمہ داری, ایک امانت, ایک امتحان. سچی محبت انسان کو بے ادب نہیں بناتی, بلکہ جو ہے نا با اخلاق بناتی ہے. سچی محبت انسان کو بے صبر نہیں بناتی, بلکہ صبر سکھاتی ہے. سچی محبت انسان کو خود بلکہ جو ہے نا دوسروں کی خوشی میں اپنی خوشی تلاش کرنا سکھاتی ہے.

کلوزنگ لائن میں یہاں پہ لسنرز یہ بات کہنا چاہوں گا, کلوزنگ لائنز میں مطلب آخر میں پروگرام کے اختتام میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں محترم سامعین, جاتے جاتے صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ دنیا میں انسان کی پہچان اس کی آواز, اس کی دولت یا اس کی شہرت سے زیادہ اس کے اخلاق اور رویے سے ہوتی ہے. وقت گزر جاتا ہے, ملاقاتیں ختم ہو جاتی ہیں, گفتگو بلا دی جاتی ہے, لیکن انسان کا دیا ہوا احترام, اس کی محبت, اس کی نرمی, اس کا خلوص ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتا ہے. میسیجز آپ لوگوں کے رہیں گے جی, مطلب میسیجز آپ لوگوں کے میں شامل نہیں کر پاؤں گا, لیکن آف ایئر میں آپ لوگوں کے میسیجز میں دیکھ لوں گا. پروگرام کے بعد آپ لوگوں کے میسیجز دیکھے جائیں گے جی. پروگرام نور سٹیج کمن زبا گو رما 0307 27 00 666 0307 27 00 666 پروگرام نرستو کا پروگرام پہ حوالے سے رکھا فیڈ بیک رکھا پدی نمبر بتا سو فیڈ بیک مالا برا رکھا ہوئے. اچھا اس لیے کوشش کیجیے گا کہ جب بھی کسی کی زندگی سے گزریں تو اپنے پیچھے الفاظ اچھے چھوڑ کے جائیے گا جی, اپنے لہجے کو نرم رکھیے گا, اپنے رویے کو خوبصورت بنائیے گا, دلوں کو جوڑنے والے بنیے گا, توڑنے والے نہ بنیے گا, کسی کے زخموں پر مرہم رکھیے گا, نمک نہ رکھیے گا, کسی کی امید بنیے گا, مایوسی نہیں کسی کی امید کا سہارا بنیے گا, کیونکہ یہی وہ سرمایہ ہے جو انسان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی جو ہے نا لوگوں کی دعاؤں میں زندہ رہتا ہے. اور آخر میں صرف میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ الفاظ ہوا میں بکھر جاتے ہیں لیکن اچھا رویہ دلوں میں ہمیشہ گھر کر جاتا ہے جی. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کردار, ایسا اخلاق اور ایسا رویہ عطا فرمائے کہ ہمارے جانے کے بعد بھی لوگ ہمیں عزت, محبت اور دعاؤں کے ساتھ یاد رکھیں. جہاں رہیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا, میری دعاؤں میں یعنی دعاؤں میں آپ ہمیشہ ہمیشہ شامل رہیں گے. پاکستان یعنی کہ ہمیشہ رہے پاکستان. دا اللہ پامان اینڈ لو یو آل. بائے بائے, ٹاٹا, گڈ نائٹ.